0: ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

ravno na meni. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

0: Becky Hill i Sigala, Wish You Well, a ja se pridružujem tim željama. Dobro vam jutro, Dragana je s vama na Dravi, danas sve do 11 sati. I utorak je tu, ajmo u 90.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.
0: Malo ćemo onako smiriti ritam uz Simply Ready Stars, ali ne, nećemo se uspavati.

mene i hladno pivo. Kad smo već kod vjerovanja u nešto, evo možda ovaj kroasan ili ljudi koji rade kroasane kažu vjerujte u ovo što je postalo viralni hit. Internet je ponovno spojio dvije stvari koje sasvim dobro su funkcionirale i odvojeno, ali mislim nije ni novost nekakva, ali internet je internet, pa evo sad se to raširilo svijetom. Novi viralni desert. Kad nam već idu ovi vrući dani, pa zake ne malo razmišljati o slatkom, a da te i raskladi. Novi viralni desert radi se tako da se kroasan malo razreže i u njega se onda ugura sladoled na štapiću s čokoladnom glazurom i onda izvučete taj štapić. Eto. Enough said. Sve skupa traje oko 2 minute, niš ne pečete, niš ne miksate, niš ne prljate. I onda kad se lagano kroasan pritisne, eto, čokoladna glazura popuca, sladoled ostane unutra i navodno dobijete savršenu kombinaciju toplog, hladnog, hrskavog i kremastog. Ja ću se u svim ovim viralnim hitovima koji postaju hitovi, ja se samo pitam, zar stvarno ona osoba koja se prva sjetila razrezat kroasan za početak, jer mislim... Moramo imati onaj ASMR feeling rezanja kroasana i onda staviti taj štapić unutra i onda 100% onako je još naglašeno dok vadi štapić iz sladoleda i sve to snimi i objavi. Zar stvarno onako milijuni i milijuni ljudi si pomisle wow, ovo mi nikad nije palo na pamet. Evo, mene samo zanima to. Ili je jednostavno toliko jako cool da se raširilo svijetom. Ne znam, ali znam da Kanks ide u nastavku i Never Going Home. Za sve vas koji si mislite, nikad neće danas dan završiti.

11 sati i 13 minuta. Bog svima, Silva je s vama. Družimo se do 16 sati. Nadam se da vam je utorak dobro počeo, a ako i nije, nema veze, imamo još dovoljno vremena da ga popravimo. No za početak, ajmo ga malo začiniti uz jednu novu stvar na Radio Dravi. Ovo je Katy Perry i Watch It Burn.

0: meni bez mene ako treba.
1: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
2: Da se rastopiš.
1: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Večernji domestik. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.